wala. Dalawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. For pretty flowers, ngayambur kaya nga banjalaka and pretty butterflies. Nimbur kaya nga bugur kaya nga jalamba yawa kaya nga apapumi and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugur be good thing.